U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: onda sat i frtel tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crna.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

poželit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,

звездани мокртачем, ми јуримо кроз ночи бледе, ловиме светлосним мачем, кроз виноград страшни Дарт Вејдер, а мама зове са балкона, вечера ајмо дома, а ја ћу сјест у крило тати и прошврца до касних сати, слушат о домовини и туђини, и где ће бити моја соба. Ова кућа нема крова, да у њу стане више снова. Ова кућа нема крова,

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srcem.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.

0: novi dan. Jel to bio plan ili više ne znaš ni sam. Uzimat ne davat i nije neki zanat. Svoju glavu valja spasi. S kime sada?
1: S kime sada?
0: Pobjedu ćeš
1: zaliti. Ajmo za dalje.
2: Ne sam, sa fedel.

Prije 20 godina, 2006. godine, Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala Severina, prvi i jedini put. Svi su čekali, ona je bila tolika zvijezda da su svi čekali kada će ona jednom da ode, evo, na Eurosong, pa da se vidi što ona može da napravi. Nije ništa posebno napravila. Pjesma je poprilično dočekana na nož, što bi se reklo i u hrvatskoj javnosti, zato što je aranžerski tu doprinio svojim radom Goran Bregović, a on voli te trubače.

I malo ćemo prošetati do 1981. godine. Prije 45 godina u proljeće 81. Oliver Mandić nas iznenadio vrlo prijatno svojim prvim debi albumom koji se zove Probaj me, a onda je sve šokirao onim televizijskim show nastupom u kojem je on baš onako oblačio se kao žensko, šminkao se. U to vrijeme to je apsolutno bilo neprihvatljivo. Malo su se duhovi stišali kad je on baš za taj televizijski show program dobio zlatnu ružu Montreja, srebrnu ružu Montreja kao jednu od najznačajnijih televizijskih nagrada u Evropi, pa je to nekako malo pomirilo duhove, ali Olivera od tada prati glas da nije baš onako seksualno uobičajena spodoba. Oliver Mandić, Probaj me.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

letjele su noćas iznad moga krova. Letjele su ptice, selice, a ja sam sanjala tvoja koljena.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.